suka saurara da fatan kuma masu sauraro za su tara ranar Asabar da misalin karfe 8 na safe muna tafi da wani sabon shirin na Fatuwar Rahama. Masu sauraron farin cikin al'umma, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa tare da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da